uThixo nofefa sikhona izinto bendizenza khona isiko mele kumele ndilenze umthandazo uzosebenza hey uThixo nofefa sikhona izinto bendizenza khona isiko mele kumele ndilenze umthandazo uzosebenza abantu baselalinki bafuna ndisele iyeza umthandazo uzosebenza umthandazo uzosebenza abantu baselalinki bafuna nigidi ndiflenze umthandazo uzosebenza.